situat. Reci, na se ya kane sa me kuko ho, sa be mo te te tante, e mi asa bo bi u, na me da se me ti asin, na radie, e radie, wadie, wadie, wadie, wadie, wadie, Please be.